0: The old Mea Shearim neighborhood in Jerusalem is home to a large community of ultra-Orthodox Jews, including a group called Neturei Karta. They oppose the doctrine of Zionism and don't recognize the state of Israel.
1: You're Zionists? Zionists is against God? And you want to destroy God and Hashem? Go away! Go away! You're not Jewish!
0: Members of Neturei Karta routinely protest in Jerusalem against Zionism. Zionism is generally defined as a Jewish nationalist movement whose goal is the creation and support of a Jewish homeland in historic Palestine.
2: בדרך כלל כל חודש עושים כאן הפגנה נגד הציונות, נגד הכיבוש הציוני בעזה ובכל הארץ. וכמובן שהציונים ממש לא יכולים לסבול את זה ומגיעים כל פעם לעצור אנשים. החיים שלנו בקרב הכיבוש הציוני. לצערנו אנחנו, אין גדר בינינו שמפרידה שהציונים לא ייכנסו לשכונות שלנו, והיינו רוצים שזה יהיה. אבל לצערנו הם עוברים פה ושם וקורה מזה הרבה חיכוכים. בפרט כאלה שרואים דגלי פלסטין והם מזיקים את המשטרה הציונית ואז היא מגיעה ומתחילים חיכוכים וכו'. פה ושם גם הרבה התנכלויות, כשיודעים שאנחנו מאלו לא ציונים, שלא ציונים.
0: In this film, we meet members of Neturei Karta, both in Jerusalem and in the United States, who will explain what they stand for and why.

0: Non, des tuiles au mur, non marché, non marché.
1: אני לאחרונה הייתי בהפגנה נגד הציונים, והם תמיד לוקחים את הידיים מאחורה, לא נתתי להם את זה, אז הם נתנו לי מכות בידיים, שתי הידיים התנפחו לי, נהיו לי סגולים שתי הידיים, ואחרי זה סוס דרך על הרגל שלי, שעד עכשיו זה כבר סיפור של חודש או חודשיים, וזה עדיין כואב לי הרגל מזה, עדיין אדום לי כל הרגל. ועוד כל מיני סיפורים כאלו, היה לי פעם, תפסו אותי ולקחו אותי איפה שיש את הצועה של הסוסים שלהם, והם הורידו אותי על זה. עכשיו זה ההתנכלויות, מה שזה עליי, מה שראיתי, ראיתי הרבה דברים, ראיתי איך שהם מושכים אנשים ככה עם הפאות. אגב, פעם אחת צעק לי איזה אחד מהציונים, חבל שהנאצים לא הרגו אתכם.
2: Al Jazeera contacted the Israeli police and Ministry of National Security, asking them to comment on the use of force and brutality against Neturei Karta protesters, but they didn't reply. As street confrontations continued, Neturei Karta's leadership went through some changes. In 1974, the group's founder and leader, Amram Blau, died. He was succeeded by Rabbi Moshe Hirsch. Hirsch intensified the group's opposition to Zionism. He initiated direct contact with the Palestinian leadership under Yasser Arafat, whom Israel regarded as a prime enemy at the time. He also used his diplomatic skills to build relationships with other countries that Israel considered hostile, including Iran.
3: אבא שלי, זכרו לברכה, הרב משה הירש, בעצם היה לו חוש דיפלומטי מאוד מפותח, והוא יצר קשרים עם כל מיני אישים בעולם גם, לא רק פה בארץ הזאת, ולא רק עם הפלסטינאים, עם כל סוגי מנהיגים בעולם, שהוא יצר איתם קשר, והעביר בפניהם את העמדה הנחרצת של היהדות נגד הציונות. ובעצם הוא היה הראשון שפיתח קשרים עם אבו עמר על העיר חמו, ונסע אליו לטוניסיה כמה פעמים. והוא הבהיר בפניו את העמדה של היהדות החרדית נגד הציונות.
2: Hirsch went even further and started to introduce Neturei Karta followers living in Palestine as Palestinian Jews.
3: כל הזמן הוא אמר, אנחנו יהודים פלסטינאים, ואנחנו חלק מהעם הפלסטיני, ואנחנו רוצים שהשליטה פה בארץ הזאת תחזור לפלסטינה אחת, ולא שני מדינות לשני עמים. זה לא פתרון לאף דבר. מי ששלט פה בארץ הזאת קרוב ל-1500 שנה, הוא צריך להמשיך לשלוט פה בארץ הזאת. והציונים או יעופו מפה, או שילכו לאוגנדה, או לאיזשהו מקום אחר נידח בעולם, ושיעשו מה שבא להם. אבל לא על חשבון העם הפלסטיני.
4: אנחנו מגדירים את עצמנו כיהודים הפלסטינאים בעצם, כן? ישראלים אנחנו לא בשום אופן.
2: In 1988, Neturei Karta raised the Palestinian flag in Jerusalem's Mea Shearim neighborhood. An illegal act under Israeli law, including for Palestinians.
3: אנחנו החלטנו שאנחנו מרימים דגל פלסטיני כדי להביא שני דברים יחד. גם הסולידריות עם העם הפלסטיני וגם צורה של התנגדות לאישות הציונית. זאת אומרת שאנחנו רצינו להכריז שאנחנו לא חלק מהממסד הציוני. וזה בעצם מה שגרם לנו להחליט על דבר כזה, ולא התחשבנו אם זה נגד החוק או החוק בעד זה, זה לא עניין אותנו. אנחנו עשינו את זה כי אנחנו חשבים.

0: חשבנו שזה הדבר הנכון לעשות.
1: טיונים מוחקים כאן, באים כל הזמן למחוק ולהוריד גלים. אז כאן יש דגל פלסטין שהם מחקו. כאן על הבית כנסת פה יש עמוד בפינה, עמוד תאורה. על העמוד הזה היה דגל פלסטין, שמו אותו לפני החג. היום ב-4 לפנות בוקר באו ציונים, הורידו אותו. הם מפחדים לבוא באמצע היום. אם הם יבואו באמצע היום יהיה בלגן גדול וביצים ואבנים. בחודש האחרון הם עצרו 2 שהחזיקו דגלי פלסטין, עצרו אותם לכמה ימים. אחרי שהייתי בארצות הברית 5 שנים, מתי שאני מגיע לשדה תעופה, אתה למשטרת ישראל. מעצר. למה? אמרתי להם, מה? אם היה לכם משהו, הייתם עוצרים אותי כשיצאתי, מה עכשיו? 5 שנים, מה יכול להיות במשך 5 שנים? אומרים לי, תראה, אתה החזקת דגל פלסטין.
2: Despite these arrests, Neturei Karta stuck to its pro-Palestinian position. In the early 1990s, the Oslo Accords were signed by the Palestine Liberation Organization led by Yasser Arafat and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin. Israel recognized the PLO and the agreement set up a framework for a peace process. Neturei Karta reaffirmed its support for the Palestinians and their rights, but continued to reject recognition of the State of Israel.
3: The existence of the State of Israel is challenging God. We're not exactly in the position to challenge God. We know what's good for us.
2: Yasser Arafat offered Neturei Karta's leader, Rabbi Moshe Hirsch, a position as one of his advisors, and Hirsch accepted. This appointment sent a deeply unsettling message to Israel.
0: כולם הבינו שאבו עמאר הבין את המסר האמיתי של הדבר הזה, שמראה לעולם שאין לו שום דבר נגד יהודים ונגד היהדות.
4: אחינו האהוב, השאים מיסטר היד אל חלק, על העיר חמוד. הלב שלנו עם הלב שלכם.
5: חלבונה מהקלבות.
4: הכאב שלכם הוא הכאב של כולנו.
5: עלמו קום עלמונה.
4: ואנחנו מגנים בחוק תוקף.
5: ואנחנו נדין שכוח.
4: את הרצח האכזרי.
5: אל קטל אל בשע.
4: שבוצע על ידי הציונים הארורים.
5: אלדי תם על אידי על الصهاينة
4: דבר שעומד בניגוד גמור לדת היהודית.
5: هذا الاشي اللي ضد الديانة اليهودية.
2: In the next few years, Neturei Karta developed its relationship with the Palestinians even further. The group held regular meetings with leaders of different resistance groups and appeared at their public events. This openly defied Israeli restrictions and caused even more problems for Neturei Karta.
1: היה זה שנה שעברה, בחודש ינואר, ביקרנו בג'נין להביע שם את העמדה שלנו מול התושבים במחנה הפליטים בג'נין. באנו להביע את העמדה שלנו נגד הציונות, ובעיקר להביע שאין לנו שום קשר לציונים ולציונות. ושבוע אחרי זה באו לכל המשתתפים לעצור אותם למשך 4-5 ימים.
6: And at that point, Ben-Gvir, who is that radical extremist member of Knesset in Israel, wrote a tweet that Neturei Karta should be deported from Israel to Syria. And mind you, that might be a good idea, you know, because our people don't want to live in Israel. Many of our people leave the occupation.